Ici, premier temps, c'est un peu bouteille, hein, ici. Bah, tu dis que c'est ma patte, ni pas t'en la tienne, quand nous venons m'aller, papa, quand, que pour qui aille salamat m'y, qui. Salamat. Que pour qui aille salamat. Ici, que pour poulet, ici, n'a même pas qui aille salamat. Ici, n'a pas qui aille. Wonten ing tanah Toraja menika kebubule menika ugi dipun agung-agungaken ugi pamirsa nggih wonten upacara tertentu nggih upacara sing sakral nggih taun 1780 gangsal sinuwun ngersakaken boyong kedaton nggih dados menika anu pakubono ingkang kaping setunggal nggih menika ngesakkan boyong kedaton sedoyo saksini pun kerto menapa nggih saisini pun dados sedoyo saisini pun menika kalebet kebubule menika dipun asto boyongan sedoyo. Nah wiwit menika wau kasunanan Kartosuro dados panjering pemerintahan ingkang wasani laladan meh sak jembaranipun Solo menapa Pulau Jawa lan ugi boten kesupen sedaya lampah adat sarta upacara kabudayan tetep dipun lestareaken. Salah satunggalipun inggih ngleksanakaken tradisi tolak bala nggih ngarak kebo bule ngubengi nglebet benteng ing tengah menapa dalu nggih mligi saben wonten pageblug pamirsa. Nah, miturut sejarah menawi ingkang ngripta upacara kirab pusaka malam setunggal suro menika inggih sinuwun pakubono ingkang kaping 12 minangka dasaripun mendhet laku adat tulak bala ngarak kebubule ing tengah dalu. Dene jenisipun pusaka ingkang dipun kirap ing malam setunggal suro menika nggih gontas-gantos ing menapa nggih ingkang tetep lan ajek namung kebubule Kyai Slamet minangka cucuk ing lampah menika nggih ingkang lampah kawitan pamirsa nggih. Nah, menika kala wau nggih pamirsa sahabat budaya sekedhi ingkang saged Mbak Titi Kusumawardhani aturaken ing babagan menapa nggih kabudayan Jawi siang menika nggih nggih menika ngingingi kebubule Kyai Slamet nggih. Mugi-mugi kemawon saged ndamel tambahin wawasan pamirsa sahabat budaya nggih supados kita sinaosa wonten ing perantauan nggih minangka wong Jawa nggih kedah mangertosi sejarah kabudayan Jawi menika ingkang sampun turun temurun nggih menika tilaranipun leluhur kita rumiyin. Nggih. Monggo pamirsa kecik nami ngantos jam setunggal nggih kula badhe ngaturaken tembang menika. Mboten kesupen kagem panjenengan sedaya monggo. Ingkang badhe nelpon Mbak Titi nenggo telepon panjenengan nggih lan ingkang sak menika nembe tindakan ngasto kendaraan mobil monggo sampun kesupen nggih matusi channel FM sang dosa kalih koma gansal Pro Sekawan RRI Makassar.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.